e bere bere bere lowo awon omo re omo mi ba nra phone omo mi kan ba nra nkan bayi omo mi elubo mi tan omo mi ye kanu re ju be lo kan danwo boy o bi omo alanu adua alakoko se fe gba ti enikan ba nbe to ye ke yan mo kanu gbogbo eyin baba te wa nbi awon obinrin iya tin je obinrin po odo won le sugba wole so odo won ni olohun fi gbogbo ibinu yen si ogun ti obinrin fa nti nbe lara won ti to won leru so to ba pade obinrin kan mo kanu won olo bi je pe to bi n ba du oloju titi ti ba nbo awon okun o du won agbe anu nbe lara awon obinrin teyan gbodo mo se nbe nbe ah okun ti ba n wicked obinrin atubo tan ri o le da o pade obinrin o je o so pe o fe mo o pade obinrin o wicked bo lo obinrin se wicked to kokoro lasan lo mo gbogbo awon obinrin te wo ki lasan ni to ba ti mo ki to je yawo e o tan en to n ki pe ko da iwo lo da ki lasan lo obinrin ni lo to ba ti le mo ki re ti bo lori yo se elomi o le jo nje lasan kan ra nje le elomi o fe ko kan pe lasan ke ko omo olokun esin omo aroju bo baku ori yo tan na le ni imi ti e ko kan mo jade imi ko kan fo ra leyin imi ko kan ti mo ko ki se lasan o ti tan only way o se so re to lo dun lo fe un bo ba gbe wo le je na di ta lo ma lanu in to dun mi ni pe eto to nbu yen tori pe ko tete ro na lo o nsi la lanu re o ma lanu etete lo ngba mi o ma lanu eriwe ka ngba mi o ma lanu etete ri se ngba mi o ma lanu iketa omo to fun o on lo dabi eni pe won dina mo mama tete gbadua ko ma lanu yo so na lo gbogbo awon yoku ni an be nlo ebo gbogbo won lo joko o ma lanu lo joko ti o tori po joko ti o o kiyesi po ni ma gbe o oni fa o oni fun olowo nje asiko o wa ngoju sawon ti ma wa lekan lari en ti o kan fun ni wa nta ani mai mi mo ti send ewo nje yin o ko se nkan kan e ki do na wo re me te ti soke gbogbo eyin te wa nbi gba le tori ojo ola wake baba fun mi lo ma lanu Jesu Oluwa wa bi omo ko tumo si ke yan je won mo so yi to mo re ba ko ti o be sanu fun won a si bi omo lanu kan wa a so iwo di ya re ani mo mi e fa awon omo yin le se bi ke ti mo yo ni a si mo bo adua re lo gba loni adua yen ona meji lo pin si enawo wa ke baba bi o Aisha to ba mo n to n se lo ta wa ni baba